شلر وانا كما سنت بولاد وانا كما يا بزلا اشخاص وان قولوا وانا كو كان استنينو سنت روسا كو شقنا خير وكما راك سنا انت سنا ميديا سنا لاك وانا كارون تتبتاوة تبدون سودي بان ترمان ارمان ما هو كيتان وكما استيا استنيدو وتيجيز ترمانو Hace un hombre, ¿quién vive? Cristo Jesús. O comeré aquí de este. Tadi tus mamas y tata por tenito. No hay algo para grabarte. No hay espirmis un pensar tan o tres meses. Primero de abril, mayo, junio. Tadi tu churro por tenito. O caso un nuevo monasterio. O que no hay algo para grabarte. Bueno, señor, tú sabes, ir para acá, chito, como arroz, no hay rosa. Okata, ya este malo, lo que va, tati duro, adorañane, cochuñane, tati duro, macatasca, que llane. No hay este, tati duro, tamaita, se llama naranja. Saita, se llama, que yo, tamaita, que yo, macatasca.